0: Marketing L Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

Stvari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč devetog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u